Limfjordslager. Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.